بشوفکه که ازربوجانی میونه زو ستاتوس بارز به کالی وجبه عامل تکین خصوصی رولش استه. امینجی نوبه ده اولکه ورا روسیه بالانس با کانو سیاست بکوی هم شرق همان غربی آراده اعتبارنه طرفتاشتی مناسبتون افایه به امکانش ده. ازربوجان دمی ایوره ده جوجو بین خلق تشکلاتنون ده فعال اشترک کرده ده گلابال دیالوگ این کووی نمونتی پلاتفورمان تشبیسکو کد تکین قفشده. انرژی تهلکسیتی ساهده و دست ورده با نولیتون ازربوجانی بینخلق نفوزی به کارده اساس فاکتورونه ده از گلانیه. چمه اولکه نقلیت لاجستیک امکانون چهی میونا زو موقعی زماند کارده ده. ازربوجانی میونا زو تکی موقعی قویم بی جوگلا بوجی با آمیل سه وطن معاربه با پیچ ریگیونه ده بینو با توجا ریالتینون. ارازه بی توبتی سوبرینتتتی تام برپو کارده. ازربوجان جنوبی قفقازه ده سل این کووی نمونتی رجنما اساس تشبیس کنه ده گلانی تکیین قب شده. اما اولکه ریگیونال لیدراتی بین خلق تاثیر امکانون هنیان زماند کارده ده. توجا اغلمانده دی اشتا انسانون نبشه حوزو بده. Öl bine mesakasının işgali ki uzut bazen mühürle de vura Rusya ve övüc mügeyesine berpa yiyen Tuca'dan ufayet karda kun yola uvardamın programıydı uğru davun karda inüşündü de. Devleti tarafı Qarabağ yiyen Şergi Zengezura'da müasir şehir yiyen diyon ufaya bey. Kana mecburi küçakının başta doğma yurdun bir tehlike dillayagati şikle de uğardı təmin bir istiqamete de vücubə lohiyan vura Rusya bir de. Ön prosesi Tuca mərhalanda qılani Ağdam rayonu Baş Qərvan D Tuca'dan Ufaya B. Ağdamı Baş Qərvan D soru oku qədər işte insunun oku duaba B. Diyədə cümün kardakan, izibati binan, məktəb, ağla boqçan, tiq məntəqan, cüqla sosial infrastruktur obyektun ece də hızı davun karda bidə. Dəmi evrədə D Beresi təmin kardı məqsədi müasir mühəndis kommunikasiya sistemin ru infrastruktur binobidə. Baş qərvan D işğalı ki uzud və zəminlə də tətbiq və ağılmanda D konsepsiya asosada tümü karda bidə. Ön model çərçivədə rəqamsal idarə kardı enerji kübə səmərən okudu, müasir kommunal xidmətin ekoloji vəziyyəti tətbiqin nəzədə qətidə. Ağılmanda D konsepsiya işte insunun جیمونی بارس کرده ریسورسون که ده غنات اکودو دی اونمون اده این نواتید هلون تطبیقی امکان بینو بکا باشکروان دی اکودو یولا اگردامون پراگرامی توجا ووجیبه اغورن اده گلانی ببی اخنا سرون اده آغدام رایونی کالی جیمون کرده منطقون کچه پراسیس با برا روسینه تکین باشکروان ده ده جیمون توجا دن افایه بده ام انجاق کانا مجبوری کچکنون باشتا یوردون اگردامونی نه همان اشخالی که ازود با زمینون

تاريخي سغا يودو عايزة مساكاسون وتتاكين اما تاريخي كوي كال ورغم باشما تقدم كارده دا دابون كارده دامون عمر شما استرو توپونيمي حقدا كرتا معلوماتون بامسيون استرو توپونيم چاورا انسونون طرفو تولشا زوونا دا استرو نومدو اشتانش قبول کرده. توپونمون ها خدا جوجو کتبو نده. استرو توپونمی غیدون جوگو بوتا بده که همینه توپونم آنجاق استرو واریانت ده بنه دوز کرده. فیلالوگ علم دکتر پروفیسور توفیق احمدوب آذربایجانی توپونیمیکا اساسون قیاسدین اگیبولاویسا آذربایجانی اتنوگنیزی ها خدا کتبا ده استرو توپونمی قدمه ترکزو نده Ast, alt, aşağı, ar, qarşı, əks tərəf, yan, qədəli karda mənan barda, bəci vura məna du, növüşdədən. Usturu toponimun ensiklopedik lügəti kütübada növüşdə bədə. Usturu şəhər, ıştə, numi, iqlə, rükü pəqətdədə. Ast, bəci vura, hünyədə qla vura, çukaka vura, ورا کوبشا اووی معنا دودم بارزا دا وته تکین کتبونا دا فرگین آذربایجانی لانکانی ریگیونی توپونیمون ایزاهنا لغت کتبه دا استرو ترکا زبونا دا نه فارسی زبونا دا بجی ورا معنا دو نوشته بده کتبه دا هاندو دامون استرا شهر اوکونیم فارسا زبونا دا بجی ورا دوزنتی باندا ورا معنا دودا بجی ورا دا با شهریان بنامون بوته آذربایجانی توپونیمون انسیکلوپدیک لغت کتبه ده توپونیم اشتن نومی استرا چای نومی که پغتیم بوتا بده آذربایجانی لانکانی ریگیونو توپونیمون ازانه لغت ده چیمی اکس تکین روی اشتن نومی استرا جمون کرده منطقه نومی که پغتیم نوشتا بده ایم بوتا میکی استرو تلوشا زبون ده استرا ویا خود استرو تکین قبشا بده یعنی امی ایگلا واریانتا ده دو هیچن دویز نی بنا حساب کرده بی. تدقیقچی تاریخچی معلم مسارزا میرزایو نوشته دم. استرا توپونیمی معنا جو جو شکلده ایزاه بده. ام سخان فارسی زبونه ده بجی ورا. جیه ده با مانده با ورا معنا ده اکو ده بده. همینه توپونیم تولوشا زبونه ده استرو بو بوتهان. بچه ما فکر گره استرا سوزی تولوشی زبونی فانیتیک قانونون دویز اوما A sadı da o sadı pegarda. Yani bu usturu şikil eginye. Am suhan farsi zıvına da qeyd kardı təkin məna bə dürüst bana mı bu tey? Bəqura ki, həminə məna jümun karda məntəqə coğrafi mövqi düz omada. Yani toponim asta şəxsi numiyan bəbi davası. Tarixi ilmun doktor Firudin Əsadov isə astara məqalədən növüşdü də ki, Batoloji bu vura usturu butudan. Bəqla ravayatun qura həminə ru asmun davarda ruan əbi butu. Kali tədqaçın figi qura usturu num asta yan ara suxanınkı pəqətəbə. Çi məna isə ücənən bəji vura nimala vura butu. Əyən bu butam ki əzəməsə kəsun هر گلا مکانی ورا رایونی دی نوم ای جیمون کارده اینسونون لغتون داشته ورا پدی کارده ده ای جیمون کارده سپیروشون وطه برا استورا ده گلا ول هسته چه نوم الولا کال وقتی سا استورو ول وطه بده و مراغه نه که طبیعت علم ده همینه ولی نوم استرا نوم ده بده تلوشا زبونه ده الولا نوم ده به همینه ول اشتنومی تلوشا نغمونو دا مانونو دا رای رای ویندو دامون. بوتوی گورا ام چوکا ریچینه ول استرا یونانا خدو استرا نومی کوی پغتا بیده. یعنی بنامون بوتو که جوجو مقامونو دا استرو نوم و منبان زنه دا بشی. قدمه یونان اساطرین گورا استرا زیفسی این فیمی دا کینه ای قطنن عدالتی خدو دنیا غزلا اسری خدو حساب بنا به دیکا لقبه اما مراقی نیکی اصلا ادبیات